God morgon och välkommen till morgonbön i St. Pauli församlings närradio. Jag heter Mikael Andersson. Vi börjar idag med att sjunga psalmen 177. Pris vare Gud som låter oss glada vakna upp. Psalmen 177, de tre första verserna.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Underbare, nådige Gud, under din hand vill jag vara från det första andetaget denna morgon. Jag vet att du lever. Jag vet att din godhet och nåd inte kan ta slut. Jag ber dig, tag min dag i dina händer. Var med mig i mina prövningar. Och låt mig inte tryckas ned av onödiga bekymmer. Låt mig få utföra mitt arbete så att det blir till nytta och ärar ditt namn. Amen. Vi läser den 143:e psaltarpsalmen. Det är en Davidsalm. Jag sträcker mina händer mot dig, öppnar mig som törstig jord. Herre, skynda att svara mig, jag orkar inte mer. Dölj inte ditt ansikte för mig, då blir jag lik de som lagts i graven. Låt mig var morgon möta din trofasthet, till jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag ska gå och jag sätter mitt hopp till dig. Herre, rädda mig från mina fiender, jag flyr till dig. Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din gode ande leda mig på jämn mark. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som du var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Vi är ju mitt inne i trefaldighetstiden och i söndag så firade vi 11:e söndagen efter trefaldighet. Och temat den här söndagen är tro och liv. Vi läser idag texten från den andra årgången. Den kommer från Matteus evangeliet och handlar om liknelsen om de båda sönerna. Jesus frågade, vad säger ni om det här? En man hade två söner. Han vände sig till den ena och sa, min son, gå ut och arbeta i vingården idag. Han svarade, nej, det vill jag inte. Men sedan ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andra och sa samma sak. Han svarade, jag skall gå, herre, men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville? De svarade, den första. Då sa Jesus till dem, sannerligen, tullindrivare och horor ska komma före er till Guds rike. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Idag ska vi lyssna till ett stycke som Nils Bolander skrivit i boken Gud i centrum. I en av sina mest kända liknelser låter Jesus en far säga till sina bägge söner, min son, gå idag och arbeta i vingården. Samma order gäller dig och mig. Idag ska vi tjäna Gud. Nej, säger någon, låt mig först bli lite äldre och förståndigare. Sen ska jag gå i din tjänst, gode Gud. Låt mig först skaffa en gedigen utbildning, en position i samhället, säger en annan. En säkrad ekonomi föreslår en tredje. Medan en fjärde som ligger sjuk eller konvalescent invänder, låt mig först bli riktigt frisk. Men Gud godkänner inga, låt mig först. Hur övertygande de än kan ta sig ut. Inte riktigt än, men strax, om en liten stund ska jag gå i din tjänst, Gud, prövar ytterligare någon annan säga. Men inte heller på det örat vill Gud höra. Han vet ju hur lätt det går oss som Augustinus beskriver det. Strax, strax, strax, om en liten stund. Men strax, strax blev inte strax av och en liten stund blev mycket lång. Hans inbjudan står orubbligt fast, gå idag och arbeta i vingården. Denna dag av nåd, vårt gyllene tillfälle att tjäna Gud med de gåvor vi fått på det blygsamma avsnittet som fallit på vår lott, att vårda i den stora människogemenskapen. Min mor, som dog för många år sedan, gav mig en lärdom som jag önskar att jag följt bättre genom åren. Hon sa, låt ingen dag gå
utan att visa någon liten vänlighet mot någon. Inga märkvärdigheter. Ett telefonsamtal, ett par uppmuntrande rader på ett kort, ett berömmande ord, ett hjärtligt handslag, ett litet besök hos någon ensam. Nuet behöver denna varma, positiva atmosfär för att verkligen kunna blomma. Ack, detta sinnelag är ingenting man tar sig, lägger sig till med. Det får man som en skänk från ovan när Kristus genom sin ande får ta ens hjärta i besittning. Då kan det hända att själva det arbete vi står mitt uppe i, så många gånger kan vara så träligt och inspirationslöst, får liksom en ny glädje över sig. Här är stor fröjd och färde. Det kan då också inträffa att en mycket bekymmersam situation, en sjukdom, förlust eller motgång i arbetet kan genomlysas av meningsfullhetens solsken. Det avgörande är inte att vi blir så ålderstigna, även om det skulle ha sin tjusning för den som älskar livet. Allt hänger på att vi verkligen lever medan vi lever. Det finns ett italienskt ordspråk som lyder så: det är bättre att vara människa i 10 minuter än att vara sköldpadda i 100 år. Låt oss säga varann varje dag som räcks oss med psalmsångaren: detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den fröjdas och vara glada. Just glada, tacksamt glada över det svindlande undret att vi blivit födda till att några år få leva på jorden som människor. Tacksamt glada över att få leva de jagande minuterna inneslutna i Guds förekommande och oförskyllda nåd, omslutna av försoningsundret, av Jesu Kristi budskap om syndernas förlåtelse, som varje morgon är lika ny och obeskuren. Så låt oss då be Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Slutar vi morgonbönen idag med psalmen 63 från den vers 9. O människa, det är dig sagt vad Gud av dig begär. Psalmen 63 från vers 9.

Du har varit med om en sändning från Sankt Pauli närradio och detta var allt från oss idag. Nästa sändning det blir på torsdag och vi börjar klockan 8:30. Programledare var Mikael Andersson. På orgel där hörde vi Mikael Holmlund och Jan H. Börjesson. Och jag som har redigerat och producerat heter Bengt Karlsson. Så ska du ha tack för att du har varit med oss idag och jag önskar dig en fin fortsättning på dagen. Och så är du varmt välkommen tillbaka på torsdag. Tack för idag. Hej då!